0: Dear friends, one of the most significant parts of this show is not only sharing Ukrainian, my voice, Ukrainian of freedom, and the stories of the amazing land of Ukraine, but also having conversations with people from the local Ukrainian community. There are so many wonderful stories here. And here today I'm having a coffee with my dear friend.
1: Людмила Михайлів. А звідки ви родом? Я родом з України, пишаюся цим, з Монастириська, Тернопільська область. Невеличке містечко, але я люблю його.
2: Давно виїхали з України?
1: 2 роки назад.
2: І як вам це вдався цей переїзд?
1: Важко.
2: Ви самі переїжджали?
1: Переїзд дався важко тим, що доводилось міняти своє життя, так як це насправді ну, в 28-річному віці насправді вже важко зробити, коли в тебе сформоване життя і діти. Але так як ми знаємо, війна змінила всі життя. І можна сказати, ну важко просто, тому що імміграція, адаптація – це для всіх нелегко.
2: Ви знали англійську до того,
1: ні,
2: як переїхали?
1: Ні.
2: Скільки у вас дітей?
1: 4 дітей.
2: І всі 4 це взяли і переїхали?
1: Ну так, ми не могли інакше.
2: Ви самі переїхали чи з чоловіком?
1: З чоловіком і з дітьми.
2: Важко було тут адаптуватися взагалі, як приїхали?
1: Ну, важко. Важко. Ми вчили англійську, я знала англійську, але ми вчили англійську, як в Англії. Ми не вчили американської англійської. І навіть базові речі, ну це було для мене так, що я не розуміла. Я не розуміла і я розуміла просто, що ми з дітьми і ми не можемо показувати того, що нам важко. Ні чоловік, ні я, бо діти бачать і вони сканують і їм буде важко. І там то я завжди сміялась, я завжди говорила, що все добре, все класно, в нас є гарні можливості, ми переїхали через те, що війна і небезпечно для вас, я дуже хвилююсь, ви мусите зрозуміти, що це все для вас. І ну, можна сказати, що і дітки мені давали таку силу для цієї адаптації і імміграції.
2: А як дітям тут було взагалі? От ви переїхали, ви дали їм стільки оцих позитивного такого натхнення, я би сказала, що все буде добре. Як їм було?
1: Ну, їм було також важко. Вони ж бачили, що часами я плакала дуже, бо я, ну, мені було важко залишати бабусю мою, але мого тата, але саме краще для мене було те, що моя мама живе в Детройті, я знала, і брат. І я дуже скучала за ними також, і я знала, що ми будемо близько, хоча б я буду рідних бачити маму і брата. І дітям було важко на початку, найбільше було важко моєму старшому сину, бо він найстарший, йому зараз 11 років. І він дуже добре пам'ятав бабусю, так як свою прабабусю, він її дуже любить, і він, дочка старша також, бо менші дітки, вони навіть і добре не пам'ятають, бо найменшій моїй дочці було 9 місяців, як ми сюди приїхали, вона ще навіть не ходила, вона в Канаді почала ходити. Ну і також в старших дітей залишився батько на Україні, бо ми з ним розійшлись, і ну, вони спілкуються, все добре. Ну, саме важче було старшому сину. Вони приходили додому зі школи, вони казали, мамо, ми нічого не розуміємо, що до нас говорять. Але вони за 5 місяців почали говорити англійською, і я просто була дуже щасливою. Я розуміла, що я зробила правильний вибір, що ми поїхали, що діти в безпеці, і що вони швидко адаптуються. Я завжди їм казала, що все буде добре, ви ще краще навчитеся говорити, ніж я, і ви будете мати друзів. Вони зараз не хочуть, щоб я говорила з ними англійською, вони кажуть, ти говориш неправильно. Але це круто.
2: Чим ви займаєтесь зараз?
1: Ну, нарешті відкрила свій бізнес. Ми відкрили з моїм чоловіком, і батьки також дуже допомагали підтримкою всією, якою могли чоловік. Манікюрний салон, манікюрна студія.
2: І як ви називаєтесь?
1: Nails with Люда.
2: А у вас є Інстаграм?
1: Так, в мене є Інстаграм.
2: Окей, ми тоді скажемо нашим глядачам, який у вас Інстаграм.
1: Добре.
2: Окей. Ви цим займалися раніше в Україні, так?
1: Так, я цим займалася в Україні, але це було, можна сказати, це не була моя регулярна робота. Mm-hmm. ну, я мала клієнтів вдома, я робила, можна сказати, я мала кабінет вдома, але прямо тут, за що я люблю Канаду, ця країна, де ти себе знайдеш, в будь-якому випадку, тут дуже хороші люди, і всі мої клієнтки, ну, просто люди з великим серцем, тому що вони тобі намагаються завжди допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, навіть коли твоя англійська не є ідеальною, вони тебе зрозуміють, вони тебе захочуть підтримати і навіть, ну, допомогти всім, чим можуть. Тому так.
2: Що, от ви приїхали, да, ви говорите, вам дуже сподобалось, було щось таке, що на соціальному рівні, може, вас десь злякало? Там не мова, от може щось на вулицях не так,
1: ну,
2: погода, може якась їжа було важко, гречку знайти, я не знаю.
1: Мене багато чого лякало, то не можна сказати, що все прямо подобалось. Ну, взагалі, це дуже важко привикнути. Найбільше мене болить те, що ця країна з такими великими можливостями, ну, хомлеси. Так, як для мене це був шок, я такого ніколи не бачила, тому що в Україні у нас такого немає. У нас проблема – це війна. Але в нас немає так, і я дуже боялась, щоб діти цього не бачили. І я дуже вдячна нашим друзям, які знайшли нам будинок під оренду в Саус Вінзор. Це безпечний район, там гарна школа, і я навіть можу порекомендувати, хто хоче переїжджати, будь ласка, якщо у вас є діти, не жалійте грошей на оренду в кращому районі, щоб вони були в безпеці.
2: А що ви можете ще от порадити, от, коли ти приїжджаєш в Канаду, що з собою треба мати? Окрім
1: не боятися. Не боятись і бути, відкрити своє серце до канадійців. Тому що насправді люди дуже хороші. Я працюю з жінками, я чую, що вони говорять, як вони спілкуються, я захоплена. Ці люди справді дуже хороші і вони, ну, вони багато навіть інформації допомагають. Треба адаптовувати, зрозуміти, що ми виїхали з України і ми в іншій країні також. І треба трошки прислухатись. Важко, звісно, бо тут, ну, інакші закони, інакше відношення, але мені це подобається. Ти тут, ну, ти тут людина, ти жінка, ти, ну, діти захищені, жінки захищені, чоловіки також можуть знайти роботу, є багато можливостей, просто потрібно відкрити своє серце і не боятись. Не боятись, що ти говориш не так, не боятись просити допомоги. Навіть допоможіть мені знайти роботу, я вмію робити то-то-то, тут дуже ціняться українці, особливо ті, які вміють, нас люди дуже роботящі, тут, ну, це ціниться тут. Просто треба зрозуміти, система інакша, але тут багато є хорошого.
2: Було вам важко з мультикультурністю тут?
1: Ні. Мені не було важко з мультикультурністю. Мені було важко з тим, що я не говорила англійською, тому що перша моя робота була в салоні іншому, де я працювала, де я була майстром манікюру. Мені було важко те, що я не могла зрозуміти, що хоче моя клієнтка. І я просто, я вчила англійську, але це не то, коли ти розмовляєш з людьми і практикуєшся з людьми. Ну, мультикультура, то воно, ну, як сказати, люди, які тут вже хоча б 2-3 роки прожили, вони всі, можна сказати, оканадіються. Ну, важко було підтримкою бути для сім'ї своєї, бо, як то кажуть, все починається з мами. Ну, треба було багато емоцій приховувати перед дітьми. У мене було, я 3 рази змінювала роботу, але я завжди мала мету, що я повинна відкрити свій салон. І я знала, що в Канаді це можна, ну, тут бізнес відкрити легко, за що я дуже вдячна. Ми, кожна особа тут є бізнесменом. Ти можеш тут мати свій бізнес, тобі просто не потрібно цуратись людей, канадійців чи інших культур. Не треба боятися, не треба відштовхувати, треба приймати. Я б сказала так.
2: Ви плануєте залишатись?
1: Так, я хочу залишатись в Канаді.
2: Окей, добре.
1: Ну, якщо дасться така можливість.
2: І ще скажіть нашим слухачам, останнє від вас, особисто від вас.
1: Бути вдячним за все, пам'ятати, що ми є українці, єднатись, підтримувати також обов'язково одне одного, бо все ж таки я хочу, щоб ця війна закінчилася і щоб нарешті ми могли приїхати. Я хочу приїжджати додому, я дуже скучаю. Але я розумію, що ми мусимо лишитись тут, бо тому що наші дітки дуже швидко адаптувалися. І вони навіть коли повернуться, їм буде важко знову адаптовуватись. Тому об'єднуватись, любити, відкривати серця до нових можливостей.
3: Дякую, величезно вам дякую.

0: успокоиться, ой, за це ваш уковиця, на околиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Хорош, хорош.
2: Я вступ.